0: akonfo ne edinsifo na nam won so nanso sa wo de oba no wo de wukuno no wo de oyare no wo de owa de sua no de wo problem no sa wo de ne ba agurade ho a wo de ne be urade a bible say John and Andrew wo mo na na mo ye John esuani esuafo wo mo Yesu no Bible so mu jani chiridi ebe di Yesu echi. Na Andrew ensu ni nia ene Peter. Na Bible se onhu Peter no okachi ane se mazaya na ya kane huwa samu ye huno. Ano peyi brana beshe no brana beshe no she. Enchu adi ni nia no ba Yesu nchei. Ade ni nuano ba Yesu nchen Yesu ho no no so wo ye ba fro kefa wo ye wo di kefa asiche ni Peter ade chi no Bible se opie ye ko no ko wo flip eno ka chen se di mechi na flip di na chi na flip nso wa adamfo bia ye fe ni Nathaniel eno koko ho no ka chen se ei abrantie hwe de Mose mu ka ne ho asem a edifo no tro ne ho asem ene de menso so ene menso me ho no brana behwe brana behwe why na we ho no wo ho no Yesu no ni mu no Yesu no di na chi bebre ko asori na Yesu so ni mu Yesu even asofo bebre kura preach fa ne ho na so ni mu Yesu onum Yesu a onum nsansa na obe prichi o onum Yesu a onum wi ansa na obe prichi onum Yesu a onum Yesu a woni obi nkonkoda wabra wonya ne ho ade sa onum Yesu a onkoya aza onum Yesu a de ni bible mu ya mfa nshem ya mfa nshem Esan se yenim Yesu. Anopei ye de wa ha se ye ka akyerɛ wo se de Mose mo de edifo no ka ne ho asam twɔ ne ho nsam bebre no ene ye nsu ye ho no. Ene ye tie ye ho Yesu o. Bra be di na chi. Abrantie jade wo ye bia be di Awurade chi. Be di Awurade chi. Be di Awurade chi. Be di Awurade chi. Be di Awurade chi. So be di Awurade chi a. Amen. Dia tie bia ubenya adanse e.
1: Amen.
0: Ewo mu ubenya adanse e ewo mu. Ye be bom paye. Ye be bom paye. Na ye bia line nso so e de amawo. Na won so de wode aka ho. Wode wode aka ho. Ano pay fa oba no, fa oma ame no. Oma ame no da ho no. Ukru na da ho no. Oye na da ho no. Pegya wani fa kire urade. Bunkotodwe. Aka che urade se urade mi kuni ene o yari o ona da hoyi mesra o honhom wo bi abeka no honhom wo bi abeka ne de na to fom ade me be ya to fom ade me yira to fom ade me mi kuna to fom urade mesra o mesra o peja urade mesra o mesra o urade mesra o jimi kuni jeno jeno mame Erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami,
2: erade genomami,
0: erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade genomami, erade Peja wuri chire urade Awari ni peja chire urade Woma ni peja chire urade Wetuma ni peja chire urade Adia ufo mu biya peja chire urade Yesu se Yoba menchane mentene mentene Na metjeno Anapay,

0: toa ene yen papa se ode oboni nyina ade a chow oboni nyina ade a chow ode oboni nyina a chow yen hwe enkofo bi omde omompe papa tem bi abone nkoa na ye peye
1: os miansa ne sin na hwe trofo no mu binom ka won mu se ni peyi eka bususam na yesu hu won adwene no oka se adenti na modwen bone mu akoma mu na nea ewohe na eye mrew se obeka se wode wo bone afriw ana se obeka se sorry na nanti na nea ebe na mubehunu se nipa ba no wotumi asase so se ode bone frinti oka chi obubu afo no se sorry fa wokete na ko wufi
0: sorry na fa wokete na ko wufi yesu pe ne tumi de bone che
1: amen
0: yesu pe aya mom yesu so akisu amamfo yesu so akisu won yesu pe na de bone che
1: amen
0: enti boni bia wa ye bia eno na de wa to fo mu ya eno na de ho ya ba enna yesu so de boni a chonti ka wa koma eto yam
1: fo
0: ye san bom pa ya ma obiara oda fo mu ne obi biara ne dwuma sai obi bia wa dwuma ne dwuma ne nkoso obi bia wa busuenem ye de nisu bia so ano ye sire gurate se ye ma amemfo mu so ye papa mfo mu so a yesere urade se urade se yankaya komantu ye yam no de ye bone acheye yesere urade se urade mrem
1: na urade
0: enje ne ma
1: emfem
0: firi mu e wo yesu de mu yam pa
2: urade nana chi urade pija won sa nana pa ye urade e ma
3: I'm sorry.

0: ke bo amoje Jehova ngo
1: Memma mani su ba kire mepo enva na mewa bi fira ba
0: Ma wo mi eno makweko jile
1: Ni kire ebi po no so a
0: Nengba mi eli ke bo amoja
1: ba Benya doni mo buru hu no
0: Mi eli ke bo amoje Jehova
1: ngo Wo de fri ewurade ho
0: Moni bo ngwen kashi
1: Moni bo ngwen kashi pon fe
0: Ehang
1: o kokoko o ma weti o
0: ewa
1: wodoy
0: na moni bo israele ewa wodoy ni asan e won because
1: e san e won because go on tonko no wada na wanda wana wana ebuja wasi wada de o ka jo se emre e wo papa ye ho ma emre wo ho na ebre semu no ubeye de ye ubetwa betwa so aba Ubetwa so aba emre wo ho
0: My help comes from you
1: enti osime emre ena wasa qualifiers e wo papa ye ho abusia bomode na ye papa eh maboa brante ya maboa brante ya na se wo anyima ya ense midin ha na fi bo nse me bo ne bi me fi ne bi Ube bano kadano wadi na chia uwi yesu ujai uwi wa ya ya kwa dae nyayi hi enti wabemu eyebu ano paya uti mi babu se inyayi mi nyayi emrewa hon papa ye hon babu se transasiso ne di nukre transasiso na ye papa emrewa hon papa wo yema di wo bie di wo ni bie ano na me kan kire so ye ba no ye momode anse me ne wo no e be so agya ne na asne na wo motumi aboa ama ye ba no onyame aye na dom na wasan ehunu ade e biim 19 years wasan ehunu ade e biim tebusia So ti say ye ka ho asem ye ka ho asem ye ka ho asem ye pese wo mre wo ho wa ye bia ma asomasi wa ye bia ma obentin wa ya bisi me ho hwe koso ara ye aduru se wo ye bia ma ye babae ah kwadao wo kwa na kwa su kusuku wo kusuku ti apon kwem na ni subrina wo twa hwe ye nkofa mara ye nkofa mara neyi 19 years na ni efra wo hunade. Esi se ibetumi asoma ya ya because e wontim betumi asoma ya ya o se ne kwa ma no ne. Ei, enkote ndumra na ya ne ha he. Ye tia kra na yes, yensa ensu yasene mu. Na no ha. Ye no na ye dia ba fidi Jesus se be ya wo a wotie mi no. Bishop ya wo swansa se kansa chire ona itie etifu no mama boye bi. Ti wo a wotie mi no. Abe boy obi se sof me bo na him fa me se mumu line me dey ma 0556 946 7262 6 IOR 05 0556 946 7262 6 Patch of a yemumu line and fresso. The rubber fresso be out person who is sure say no near the tournoi. It didn't ever so I come in Japan. Who say who? A replip, so a noir. Replip, a noir. That is resurrection. A key, replip, no a noir. And a

Tell radio no soa. Your problem cry a to baby. Oh yeah. Ya ba e be mo ani age. Ora ho a wo be sre. Ati ase. Ya be kanya spirit no. Brim. Anya si anya bibi. Ama ye ho atoy o da bi. Eye adwumanti e ba.